0: Det er gay på Lisa Løve-Kalix.
1: Han er mer sånn leder.
0: Ja, han er leder. Han er klassisk hårdhomo.
1: Klassisk hårdhomo. Røka fint.
0: Dolmen skal inn, vet du. Ja, vi parkerer bussen på stegkjøket.
1: Den er altså så... Den er helt dydelig, da, altså. Jeg ser her i Stockholm, bare med sånne bare pappa-bøger, va?
0: Ja. Du synes med raller, det skal vi kjære, da.
1: Rødde opp i det her fjoltre.
0: Ja, så tenkte han det med smør på.
1: Åh, den er så fin.
0: Åh, det er fint.
1: Han med smør på, den er så... Ja, den er lydelig.
0: Apache. Gay-polisen over Kalix. Men ja, du... Ja, du, jeg, det skal jeg også påpeke, Kengu. Sist vi var sammen, så var du full som et øsekar.
2: Det stemmer.
0: Jeg møtte deg i stad, da var klokka 12, og da kommer du gående med en påse med pils
2: ja.
0: På jobb. Ja. Kan du forstå?
1: Det er onsdag vi tar opp dette.
0: Kan du forklare det?
2: Det er en kollega av oss som fyller 40 i dag, og hun er utenlands, så vi lagde en kjempegøy som bursdagsvideo med hennes favorittpils og oppblåsbare ballonger med 40.
0: Ja. Og dere har ikke drukket noe av den?
2: Nei.
0: Nei.
1: Okay. Hvor lenge er det til dere skal drikke av den?
2: Hun er tilbake mandag 18.
1: Åja, så er det ikke sånn en time, tror jeg du skulle si.
2: Nei.
0: Vet du, det leste jeg nå i sted apropos. Han Ryanair-sjefen, vet du. Han rabulisten, som ofte er en ganske frittalende fyr, har nå sagt at han er så lei av fylla ombord, at han har lyst til å innføre en sånn lovverk mot å drikke før folk går ombord på fly, og for mange så er
1: det... Da kan
0: han
1: bare legge ned en del av rutene.
0: Ja, for det er hvertfall på Ryanair.
1: Den leads Bradford til Magaluf, for eksempel, kan du bare drite i.
0: Ja, men er du sånn som drikker øl tidlig på morgenen? På flyplasser?
1: Nei, ikke tidlig på morgenen.
0: Nei, ikke heller?
1: Nei.
0: Du og Kengu, ja du, dum spørsmål.
2: Ja, men når man er ute og reiser, så gjelder ikke drikkelover. Da er det bare sånn, når du er på flyplassen, så er det flyplasspils, og det er sånn det er.
0: Ja, for da er klokka 5 et eller annet annet sted, så jeg skjønner jo den.
2: Ja, på flyplassen så gjelder jo ikke klokka.
0: Nei.
2: Det eneste du må følge er tiden som flyet går.
0: Ikke sant, og det har jeg jo observert og sett. Og sist jeg prøvde på det, hva skjedde da? Christer svimte på fly og pisset seg ut. Det var ikke noe gøy.
1: Det er også noen grunn til at jeg ikke drikker så mye øl før jeg skal ut og fly, er fordi fly og pisse på det flyet, det er ikke noe særlig.
0: Nei, men jo, vet du, Halvor, nå er det din tur. Nå skal du få til å fortelle hvordan du har det, og hva du har gjort i det siste, siden det er så mye som bredde.
1: Det er så mye, men apropos, vi snakket om pærekengu fra Birkeland. En ting som har skjedd etter at vi snakket på dette hotellrommet i Drammen. For jeg drev at vi skulle få han der kengu til å smake på den Drammenspølsa.
0: Ja,
2: det glemte jeg.
1: Og så hadde jo ikke jeg smakt den heller.
2: Har du smakt?
1: Nei, men jeg har fått melding.
0: Det høres ut som gay-porn. Kengu skal smake på Drammenspølsa. Ok.
1: Ja, og jaså, det lille gnager. Har du noen drammenser i deg, eller vil du ha litt? Nå så alle bare på hverandre og sa, hvor går vi herfra?
0: Nei, fordi du sitter med gamemøssa, og du har man-bønn, Halvor, i dag. Dette er rart.
1: Nei, vi har meg fra med. Ja, for det er ikke bønn.
0: Nei, men det er litt. Sånn
1: det er litt kjaps. Det
0: ja, er det.
1: Det er fordi, nå er det for langt.
0: Det er for langt, ja.
1: Ja, og nå må jeg klippe meg.
0: Ja.
1: Nå må jeg det. Men for to år siden så kunne jeg klippe meg. For da skal jeg spille, det er litt av Hollywood-filmen, der jeg skal bare innom da. Da kunne jeg ikke klippe meg. Kunne ikke endre utseende, vet du.
0: Nei, ikke sant.
1: Men nå kan jeg det. Nå kan jeg klippe meg.
0: Nok om denne Hollywood-filmen.
1: Nok om det, altså. Banga til.
0: Ikke spør!
1: Altså, alle spiller Hollywood-filmer egentlig. Det er ikke noe masse om. Men... vi snakket om Drammenspølsa. Jeg fikk melding av han, sjefen, selveste Drammenspølsa, Jørgen heter han, som sendte melding på Instagram og sa: Halla, sjef, jeg hører rykter her om at du ikke har smakt Drammenspølsa. Gi meg en adresse, skal jeg sende pølser en masse.
2: Nei, slutt da.
1: Og greia er at fordi jeg arrangerer dette veldedighetsshowet,
2: ja,
1: så vil jeg jo ha de der. Så fortalte jeg om dette showet da, som er i kveld på det andre teatret.
0: Storshow på Torshow.
1: Storshow på Torshow. Fra det åpner klokka 6, så kan man komme og se på auksjonstinga, for det er auksjon. Så er showet fra 7. Nå er jo dette 5 dager etter at vi har tatt opp, så det er sikkert utsolgt for lengst. Men auksjonen, den pågår jo da. Den kan man gå inn på nett og finne. Gå inn på Facebook, så finner jeg. Så jeg fortalte om det da til han, Jørgen, og 400 ramspølser fikk vi.
0: Oi,
1: 400 pølser. Vi har et makstak på 200 gjester.
0: Ja.
1: Ja, så det blir noen pølser.
0: Det blir pølser,
1: ja. Ja. Så det... Det... Det blir...
0: Det hyggelig.
1: Noen meter korv, altså.
0: Ja.
1: Ja. Korv, som de sier i... Sier det i Østfold.
0: Kan jeg, mens vi er på det... Kan jeg få lov til å stille et... vi skal tilbake til deg etter hvert halvår. Men når vi er på pølse. Når vi først er på pølse...
1: Så, når vi først er på pølse...
0: Så har jeg et par spørsmål. Nå må jeg bare leite fram hvor i all verden det gjort av... du skjønner det at det, vi, har jo, vi er jo veldig glad i Danmark, du og jeg.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og danskene har jo pølser som de mener er fra andre land. French hotdog, frankfurter...
0: Ja.
1: Og så har de langlener, men det er jo i Danmark.
0: Men, vet du når danskene sier... Nå skal jeg litt av quiz før vi går videre.
1: Mm.
0: Hva er en snabel med bandage?
1: Snabel med bandage? Hæ? Bandage høres jo mer ut som lumpe, men det har de ikke. Men snabel er pølse.
0: Hva kan det skulle være?
1: Hæ?
0: Ja, hva kan det skulle være?
1: Bandage, ja, men er det pølsebrød da? Bare,
0: vil du ha svaret?
1: Ja.
0: Det er en Montefranc.
1: Det er jo en fransk hotdog.
0: Det er en fransk hotdog.
1: Er det snabel? Ja, ja, ja. Ja, ja, men, ja.
0: Neste spørsmål. Hva er en bamsepik?
1: En bamsepik?
0: Ja.
1: Oi. Det ser jeg for meg er en tjukkere form for pølse. Det er en... ja, det er en sånn der kjøttpølse da. Altså sånn, den er større.
0: Det er en frankfurter.
1: Ja, den er liten.
0: Den er liten, ja.
1: Eller kort og tjukk.
0: Kort og tjukk, ja. Akkurat som
1: hos bamsen. Er det bamsepikk? Har de... Nå har ikke jeg sett det før, da. Sånn.
0: Er du klar for neste spørsmål? Hva er en solariemåge med pelminstenger?
1: Solariemåge? Solariemåge?
0: Med pelminstenger.
1: Nei, faen, nei, stenger?
0: Solariemåke med palminstenger, hva kan det
1: palminstenger?
0: Være? Palminstenger? Ja, jeg vet ikke hva det er, men hør på ordlyden.
1: Nei, ja, nei, nei, den er bare rar.
0: Vil du se?
1: Ja.
0: Det er altså...
1: Nei, kylling!
0: Det er en kylling
1: og palminstenger. Solariemåke, ja!
0: Ja, det er jo...
1: Palminstenger er fries.
0: Ikke sant?
1: Jeg var i pølse...
0: Du var i pølseland?
1: Ja.
0: Ja. Og det stopper ikke her, vet du. Fordi, vi har jo vært innom, danskene er jo harde på sjokolademelk for eksempel, som også kalles for...
1: Kakaomelk?
0: Nei.
1: Oh, ja, vent da.
0: Kom igjen da. Det er ikke lov å si.
1: Kongobaya.
0: Ja, Kongobaya.
1: Ja.
0: Men vi har også, vi skal tilbake til mat, være en indianer i Kano.
1: Indianer i Kano?
0: Mm-hmm.
1: Nei, fader Ulan, det der er ikke bra. Det er rødpølse i brød.
0: Ja, det er det. Men så,
1: og det er så stygt at jeg skjønner hva det er.
0: Ja, men ja. Du er jo en sånn fyr.
1: Ja da, og jeg er glad i dansk. Hæ? Ja. Jeg er glad i danske ord og uttrykk da.
0: Men hva er en prinsessebayer eller teknobayer?
1: Teknobayer?
0: Ja.
1: Eller prinsessebayer?
0: Mm-hmm.
1: Prinsessebayer, det er jo sider da.
0: Det er korrekt, det er Smirnoff Ice eller
1: ja, sider. Jeg skulle til å si at teknobayer må jo være rusbrus.
0: Ja.
1: Det er Smirnoff Ice.
0: Her kommer en liten sned igjen. Røvhul.
1: Røvhul?
0: Ja.
1: Spurtig?
0: Nesten.
1: Åh, hva er det? Hvis ikke jeg... en slags kjeks?
2: Eller? Er det sånn frankfurt og sånn, hvor du må stappe pølsa inn?
0: Vi skal til bakst.
1: Ja, jeg var inne i bakst, men...
2: Skolebolle?
1: Nei, bagel.
0: Eida, det er et rundt vinebrød med brunt sukkerfil i midten.
1: Røvhul.
0: Ja. Og så er det noe man sier...
1: Din nomse.
0: Ja, nomse. Og så er det, hvis man sier på dansk halvår, er det hestens fødselsdag?
1: Er det hestens fødselsdag?
0: Ja, hva betyr det?
1: Jeg føler at det her skal gi mening på et vis.
0: Mm-hmm.
1: Hestens fødselsdag. Er det noe sløsing? Har du noe sløsing, eller? Mm-hmm. Er det noe sånn perleforsvinaktig?
0: På sett og vis. Det er hvis noen for eksempel har skåret liksom, alt for tjukke brødskiver eller pålegg. Det er liksom, liksom eller...
1: Det har jeg jo hørt. Ja. Hva er det man sier? For, i Norge har jeg også et annet uttrykk for det. Nei, det kommer jeg ikke på hvertfall, men ja.
0: Ja.
1: Stemmer det. Ja.
0: Siste...
1: Det er fint.
0: Siste spørsmål er, hva er det at heve den lille fjær på?
1: Og ha en lille fjær på.
0: Ha en lille fjær på.
1: Nå, Frank, har du en lille fjær på?
2: Ikke den lille fjær på.
0: Jo, ganske ofte så har han det.
1: Han har en lille fjær på.
0: Ja, det har han.
1: Er du full? Du litt full?
0: Ja. Ja. Som I salong beruset.
1: Ja, fordi jeg har, jo, altså, jeg har jo en liste med danske ord for å være full I boka som jeg skrev. Men det ikke med.
0: Nei.
1: Så det gøy.
0: Ja. Tilbake til deg.
1: Du, hva, seilen.
0: Hva du holder på med, Halvor? Alt det driten du står I.
1: Ja, nei, det jo, dette showet har jo tatt mye tid. Mye krefter. Det jo helt sinnssykt hvor mye som skal til. Mm-hmm. For å skje og sånt. Selv, skal jo selge leilighet, da.
0: Ja.
1: Så det jo... Det har vært opppussing hjemme. Så jeg kom jo hjem da vi var I Drammen sist. Da kom jeg hjem til en helt ny baderomsinnredning. Det var jeg ikke klar over. Nei, det hadde jeg glemt. Plutselig var det nytt bad, gitt. Foliering av kjøkkeninnredning, fronter. Maling av tre rom. Altså, jeg bor I en byggeplass.
0: Ja.
1: Men nå jo den byggeplassen ferdig. Nå skal det styles og fotograferes og selges.
0: Ja.
1: Så...
0: Så det veldedighet og flytting og dritt det går I.
1: Ja, det jo tilfeldig at jeg har fått alt dette her på samme måned da.
0: Ja.
1: Så det jo kaos.
0: Ja.
2: Blir det mange sitroner I forskjellige rom?
1: Det lime, skal
0: det være. Lime, ja.
1: Ja. Nei, jeg har sagt fra det at jeg skal ikke ha full styling, jeg skal ha del styling. Og jeg skal ikke ha sånn teppe som ser ut som det I ferd med å smelte og rømme fra sofaen. Du vet, sånn ligger halvveis ned på gulvet. Litt sånn som... Naken kvinne har vært alene hjemme Og så ringer det på døra Da teppet sånn Har du sett Teppet sånn
0: ja.
1: Og så sa søsteren min Noe dumt Hun sa, fordi Når det skal være sånn fotografering
0: Ble samboa liksom
1: Ja, ble samboa Søsteren min sa Snu bøkene sånn at det sånn Hvite papirer ut Så det skjer ikke, da tar jeg heller vekk bokhyllene Flytter inn I boden Jeg skal ikke ha papir Hvis ikke folk klarer å vurdere verdien på leilighet Ved å se Hvem som har skrevet de bøkene da kan det faen meg være det samme altså.
0: Ja.
1: Da brenner jeg heller ned før jeg ser den Eller vanskelig da, for jeg ned Det kjenner som boligkompleks Men det jeg lurer litt på om naboene mine Det jo to leiligheter bare den etasjen jeg bor Om de skal selge samtidig det ikke bra, vet du Konkurrere mot de Nei, så jeg selger bil, leilighet Og billetter til vedelighet Og helvetes Det ser ut som jeg skal flytte til liksom, Indonesia eller seile jorda rundt For jeg kvitter meg med alt jeg har
0: Ja
1: Så driver du og skal Sånn til en kjøkkenmaskin på Finn
0: Prøver så driver du og skal på meg
1: Prøver så blir tøsten
0: Ja
1: Men alltid kan jeg legge ut plakater Om show For da kommer folk og sier Hei, kommer du hit hvor jeg bor? Og selv om du kommer til nabobygda De kan se kjerka I nabobygda Så skal de skal ikke ha det til å spille I hagen deres
0: ja, ja.
1: Folk ikke villige til å reise en meter
0: Nei
1: For jeg hadde jo show I Larvik Og da var det masse sure folk fra Sandefjord
0: Fordi du var I Larvik, ja?
1: Ja, men det var for langt Jeg kan ikke dra
0: Nei
1: Og da tenker jeg, da ikke jeg morsom nok for deg Hvis ikke jeg vært den togturen Da det ikke så faen
0: jeg Jeg hadde jo en opplevelse I Trondheim her
1: Bra opplevelse
0: Ja, en
1: Et traume
0: det gikk, Ja, men det gikk helt overstyr Det var en dame som begynte å skrike Kanskje jeg fortalte om eller,
1: hva, Jeg synes du fortalte at Trondheim var gøy Men at du filmet noe av det Og det ble veldig bra Jeg har ikke hørt noen dame du har bikket for
0: nei, det var en dame som bare fikk Et slags psykoseanfall av latter Som gjorde at jeg bare
1: Jo, det nevnte du, men jeg trodde ikke det var psykoseanfall Jeg trodde det var bare gøy, vet du
0: ja, ja. Jo, bare gøy, men jeg måtte jo bare stå der og la Når hun begynte å lese, begynte hun Ja, så bare gikk det sin gang Og folk lo, og jeg kom ikke videre
1: Ja, og det jo gøy en stund Men så det veldig vanskelig når man For jeg hadde en sånn dame på latter Som hadde sånn latter som stille Og så sånn Eller en lignende lyd Og publikum ler jo hver gang hun lager den lyden Så jeg kan ikke gå videre Jeg kan ikke fortsette historien
0: Nei, ikke sant
1: Fordi de ler
0: I know
1: Av den lyden ja, Nei, og det gøy Det høres veldig gøy ut Men det vanskelig altså
0: Det gøyeste når Veldig pen jente På første rad Ler på denne måten her Den ja. Fin Den fin Den fin, innover ja, gris.
1: Da kommer, innover da gris, kommer en eller to hender opp til ansiktet og ja. Gjemmer fjes.
0: Ja, det også gjerne av noe hesing og pesing mellom, men den så bra, altså. Nydelig.
1: Mm. Men kan vi snakke om... Frank Remi hadde en ny latter forrige gang.
0: Hva?
1: Den latteren hans, husker du den?
0: Og
1: det,
0: jeg så dritt av kengulatteren.
1: Ja, den latteren helt i starten av episoden, så det bare noen lyder som kommer
0: ut. Ja, snøvel.
2: Stemmer det. Ja, det ordentlig latter, når jeg liksom ikke kan puste på en måte.
1: Og så går du og tisser. Du går og tisser.
0: Ja.
1: Og så skal jeg være alene med kengur. Og så raper du noe jævlig til...
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Tøft.
1: Mens vi sitter og snakker om geografi, for det vil ikke du være med på.
2: Nei.
1: Og han, idioten på andre siden bor der, han har aldri sett et kart, ikke sant? Så han prøver å forklare meg veien til Birkeland.
0: Ja.
1: Ja, nei, det var langt forbi Lillesand, sa han.
2: Jeg hørte på
1: det. Det er jo basically i Lillesand.
2: Ja, akkurat det han... Ja, de er på hverandre.
1: Jeg må ikke spørre han om sånt.
0: Ja. Nei.
1: Men han sa jo også, neste gang jeg skal... Var det da vi snakket om Ålesund, neste gang jeg skal ned dit igjen, eller sånn?
2: Nei, det var da du sa du skulle, hadde tanker om å flytte til Køben, eller feriere i Køben, eller hva det var.
1: Ja, altså skal du ned til Norge, eller sånn.
2: Ja. Den gangen du skal ned til Norge igjen.
1: Fader, altså, hva er det for... Hvem er Sabeltans ansatte, eller du bruker til å navigere? Pelle og Pysa, eller?
2: Nei, Benjamin.
1: Ja,
0: men du, Alvor, du en travel mann. Vi må straks vi må ta en påstand før vi runder av.
1: Ja, vi må det.
0: Det er jo det vi er med en podcast som tar for seg påstander og ting folk sier.
1: Og dette er jo siste episoden før 17. mai. Har vi noe sånt da?
0: Skal vi se da?
1: Nå har jo Drammen fått tilbake Norges lengste... Så det må jeg ta igjen, fordi nå har vi jo åpnet bybro, vet du. Ny bro. Som du, var det du som påstod at den var relativt lik den gamle?
2: Det kan stemme.
1: Ja, han er altså, han drar noen påstander ut der her veien, vel?
0: Nei, ja.
1: Men nå skal vi gå hele runden igjen, og Drammen har jo da, altså, det altså så inn i helvete langt.
0: Ja. Jeg leste også at i kommune-Norge nå så mangler de korps. Så de må begynne å drasse på
1: bunn. Mangler vi korps?
0: Ja, på 17. mai. Det vil si at det ikke noe korps som kan lede an 17. mai-toget, så de må gå med en bunnblaster i stedet.
1: Ja, ja.
0: Det er trist.
1: Det er det ikke.
0: Nei, det er kanskje ikke det.
1: Jeg synes ikke det er trist.
0: Nei. Ja, for du har jo vært drillpike i mange, mange år, Halvor.
1: Drillpike?
0: Ja, du var jo i front med en sånn høy hatt og stokk. Nei, sånn drill.
1: Det hadde jeg kledd.
0: Ja, du hadde det.
1: Ja.
0: Og hvilket korps var det?
1: Det var Stag.
0: Stag?
1: Ja, Stavern og Agnes skolemusikkorps.
0: Hvorfor der? Hvorfor ikke noe nærmere Konnerud liksom?
1: Nei, altså, jeg er jo fra Ås egentlig da. Jeg er ikke fra Konnerud. Men altså... Nei, altså, det var jo fordi jeg måtte vekk. Jeg søkte meg vekk, rett og slett. Det var, vi var to, sånn tamburmajor, ikke sant?
0: Ja.
1: Og hun andre, det var ikke skjørt til meg. Hun andre brukte to, måtte sy sammen to skjørt, for hun hadde altså verdens største bollemus, så hun dyttet folk unna.
0: Nei, for faen, Halvor.
1: Og den der pinnen vi drar og kastet, vet du, den landet jo aldri, Den ble jo en oppi der.
0: Ja, og hvilken, hva var favorittlåta det å spille?
1: Mambo No. 5, ja. Ja.
0: Ok.
1: Ja, noen ganger så er jeg god på dette her når du...
0: Andre ganger, nei.
1: Impro stiller meg til veggs.
0: Ja.
1: Noen ganger så er jeg ikke så god på det.
0: Nei.
1: Men Halvor som tamburmajor er jo et...
0: Et nydelig bilde.
1: Det er jo et syn.
0: Jeg vil male det.
1: Ja.
0: Med kullstift.
1: Det er liksom det som er så skummelt med AI og sånn. For jeg har brukt det litt i det siste til å lage noen lister for meg, eller annonser, plakater og sånne ting. Er at vi er 25 sekunder unna å få opp et bilde av Halvor som tamburmajor. Det er det som er så skummelt. Det er for lett å lage sånne ting.
0: Det er for lett. Vi skal runde av med en påstand.
1: Er det relativt 17. mai, siden vi er der?
0: Ja, nei, det er ikke det. Vi skal gå på mat, den er enkel å ta på slutten. Ja. Er det sant? Ja. For dette er en ting som sto på en dovegg, og jeg lurer på Halvor, er det sant at pizza er svaret?
1: Pizza er svaret. Christer, er dette din dovegg?
0: Nei.
1: Fordi det er noe som du kunne fint ha lira av deg. Er du enig?
0: Halvor. er min dovegg.
1: Det er din dovegg, ja.
0: Ja.
1: Derfor jeg kom på at jeg lurer på om jeg også tok bilder av en dovegg som jeg hadde glemt her om dagen. Skal vi se om jeg hadde det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, med en quiz nå på morgenkvisten. Det er Kim og Geir som konkurrerer, men alle som hører på Radio Norge kan være med. Bortsett fra at Kim og Geir, de har knapper da. Her kommer det tre alternativer på alle svarene. Er dere klare?
1: Nei, vi er ikke det, for vi er ikke blitt nulla ut.
0: Der, ja. Sånn, er det nulla ut på knappene nå? Ja.
2: Nei!
1: Skal være rett.
0: Ja, jeg er enig. Nå funker det. Ok, da kjører vi på. Av Pepsi, Coca-Cola og Sprite, hva er verdens mest solgte brus? Kim, du var kjappest der.
2: Coca-Cola.
0: Coca-Cola er helt riktig. Og av neshorn, elefant og flodhest.
1: Nesehår?
0: Nesehorn, elefant og flodhest. Hvilket dyr kan ikke hoppe av de da, Geir?
1: Er flodhest.
0: Nei da, kan hoppe.
2: Hva er de andre? Elefant og...
0: Flodhest.
2: Og?
0: Neshorn, som Geir sa.
2: Nei, du sa flodhest.
0: Ja, flodhest, ja, men ikke neshorn da.
2: Elefant.
0: Elefant, kan ikke hoppe. Nei, det er jo viden kjent det da. Nå skal vi til gamle mobiltelefoner. Hva het den første mobilen fra Nokia med spillet Snake? Var det...
2: Åja, trykket, unnskyld. Ja, Nokia
0: 3200. Nei. Var det Nokia 5110, 6110 eller 3210, tror du da, Geir, som får svaret?
1: 3210.
0: Nei da, det var 6110, vet du. Oi, oi, oi. Med Snaken, ja. Hva er det vanligste etternavnet i Norge? Er det Olsen, Hansen eller Johansen? Vær så god, Kim.
2: Ja, Johansen.
0: Johansen er ikke riktig.
1: Nei, Hansen.
0: Hansen er riktig.
2: Jeg heter mamma.
0: Men Hansen?
2: Ja.
0: Det er også, hun heter så mye.
2: Nei, det heter bare Nina Irene Hansen.
0: Ikke noe Dahl?
2: Nei, jeg er den ene som heter Dahl i familien.
0: Ja, så du har liksom valgt din egen vei, du da.
2: Jeg har det.
0: Hvilken matvare er blant de mest stjålne i brittiske dagligvarebutikker siste årene? På grunn av høy pris, er det smør, cheddarost eller egg, tror du, Geir?
1: Cheddarost.
0: Det er riktig.
2: Ja, det er det du selger, vet du.
0: Ja, det er uavgjort i den helt generelle quizen i dag.
1: Var
0: ikke
2: veldig...
0: det litt artig da?
2: Det var veldig...
0: Generell quiz?
2: Ja, det var generelt, ja. Men det var uvant å hoppe fra tema til tema, liksom.
0: Ja.
2: Du må starte hjernen på nytt for hvert spørsmål.
0: Ja. Det var en sånn luring i dag, det der. Ja, ja. Men dere likte det?
2: Ja, da.
0: Ja, det er bra.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Og da er vi i gang.

0: God morgen, så hyggelig du hører Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
1: Nå skal jeg innrømme noe til ja. Dere. For jeg har hatt en matopplevelse
0: ja.
1: Som var så bra at det er den beste pizzaen jeg har spist. Nei. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne, og det skjedde forrige helg. Jeg er litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
0: Nei, vet du hva?
1: Jeg tuller ikke, jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg er ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Men det er den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang har hatt.
0: Alt var perfekt på den.
1: Ja, det er helt sant.
2: Men hva var det som gjorde den? Ja.
1: Den var bare, alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
0: Ja.
1: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette er helt merkelig, men det er faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
0: Nei, men da var du så bakfull du,
1: at jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
0: Nei, du var sannsynligvis full.
1: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt når den blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
2: Ja, men jeg tenker det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes da det var det hotteste som fantes, og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
1: Nei, og man er jo ikke der og spiser inne i restauranten, i hvert fall er jeg aldri det da. Men ja. Jeg var det nå, så var det bare, altså det er den beste biten jeg har spist, så det var litt flaut å innrømme. I hvert fall overfor deg, Gavin. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
0: Jo da, det er...
1: Av alle steder, Peppes!
0: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke... Jeg tror du var full.
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
0: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
1: Nei, det var masse av de. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
2: Jeg fikk vann i munnen igjen.
0: Ja, nei, det...
2: det gjorde jo ikke du, Lovn. Strider jo mot dine etiske prinsipper, ja, ja. Men jeg tar meg gjerne en pizzatur på Peppes.
0: Ja, og prøver half and half der, men det må sikkert være der og da også. Ja, du traff deg da,
1: hvertfall. Jeg traff,
0: ja. Ja, men gratulerer da.
1: Tusen takk.
0: Med en topp 10
1: beste pizzaene fra Peppes.
0: I Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
1: Det skal du ikke ha.

0: Jocelyn, This Is My Life i Morgenklubben med Loven Co på Radio Norge. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er det noen som kan lage Donald-lyd?
1: Nei.
0: Der var den. Det var bra. 1934 på den dagen Donald Duck dukker opp for aller første gang.
2: Donald dukker opp.
0: At du ikke har tenkt på den, ja. Den dukker opp.
2: Nå er jo tida hvor folk drar på hyttene sine etter hvert og finner gamle Donald-blader. Ja. Det er sånn som jeg har hatt sånne kasser med Donald-blader. Jeg har ikke hjertet til å hive, altså.
0: Ja. Det er første gang vi film 1934, altså, med den kloke lille høna, som da heter Wise Little Hen.
1: Ja. The Wise Little Hen.
0: Ja. Så det var den gangen, 1934. Det var litt historie. Lag den lyden en gang til, da. Veldig bra.

0: Morgenklubben med lovende ko. Det er bare å si god sommermorgen. Og historier dukker opp om sommerlige ting her. Og nå har det altså blitt en trend over en god stund her nå med blant annet alkoholfritt øl, som har flere produsenter. Det blir bare bedre og bedre. Ja, først så var det bare Klaus-taller. Det var liksom, det kom,
1: det var nok så fett i smaken, altså.
0: Ja da, men de gjorde, de på en måte begynte et sted, ja. Og det skal de ha for. Det er på en måte originalen, det vi de kjenner.
2: Vørterøl,
0: ja. Ja, vørterøl, ja. Men på en måte som var noe annet. Det var jo, det smaker jo liksom noe annet enn bare vanlig sånn type pils, ja. Liksom da. Men det er en trend nå som dagligvarekjedene virkelig, ja, det blomster opp. Det er altså liteøl, som bare kom for noen år tilbake også, ja, ja. Jeg tror det, jeg skjønte ikke at det var light og lite og, men det er lite kalorier.
2: Ja, ja, det, jeg drikker det hele tiden,
0: ja. Ja, du gjør det hele tiden.
1: Ja, det gjør jeg,
2: ja. Just, det er de jeg kjøper.
0: Nei, nå, akkurat nå drikker du
2: ikke.
0: Nei, ikke
2: sånn hele tiden, ja, sånn. Men det er de jeg kjøper hvis jeg vil kjøpe øl.
0: Ja. Først så tenkte jeg at det var litt sånn tamt og smakte, det skal jeg aldri gjøre. Og det samme med lite alkoholøl, altså alkoholsvagt øl og alkoholfritt øl. Det bare øker på, altså lite kalorier, lite alkohol og lettere produkter. Det er blitt en supertrend. Det bare går ut av butikken som aldri før, og ja, du finner på nye varianter.
2: Ja, men det er helt genialt. Jeg elsker det, og de med lite alkohol også er helt perfekte. Så hvis, fordi ofte så har jeg faktisk bare lyst på en øl. Jeg har ikke lyst til å bli full. Jeg har lyst på smaken av en øl.
0: Smaken av øl, ja.
2: Og det er en sånn liten
1: boks. Har du ikke lyst til å bli full?
2: Nei, det er ikke hele tiden.
0: Nei.
2: Det er jo dager det ikke passer seg.
0: Ja, det er mange dager det ikke passer seg, faktisk.
1: De fleste dagene passer det vel litt dårlig.
0: Det er mange tider at døgnet det ikke passer seg, det er mange tider, veldig mange dager i året.
2: Jeg kommer ikke på så mange, men jeg kommer på noen.
0: Ja, jeg synes jo organisasjonen av og til gjør en solid jobb, av og til så synes vi det, kanskje de er litt for strenge i det hele tatt, men det er en viktig sak, og at det har blitt en trend er jo bra.
2: Spørsmålet er, er det alkoholen folk ikke vil ha, eller er det kaloriene?
0: Nei, men det er derfor det har blitt, det er en kombinasjon åpenbart, ja, ja. Der, da.
1: Men den lite greia kan du jo drikke deg full på.
2: Ja, det er vanlig.
0: Det er vanlig, bare, ja, så, at det er mindre.
1: Men jeg også gikk på den der, jeg trodde det var sånn der
2: folkøl.
1: Nonnepiss.
2: Nonnepiss?
1: Far min kalte det det. Nonnepiss, hvis det var sånn lettøl, ja.
0: Ja, men det var, i gamle dager, det het brigg.
1: Ja, ja, brigg, ja,
0: ja, ja.
1: Men det var litt alkohol, ja,
0: bittelitt, ikke mye.
1: Nei.
0: Og det er jo veldig, veldig bra å ha disse alkoholfrie utgavene, som blir bedre og bedre når man skal ut og kjøre båt.
2: Ja, man trenger noen båt og biløl.
0: Ja, man gjør det.
2: Ja, men, ja, men
0: det er smaken, som du sier, Kim,
2: ja, ja.
0: Det er flere som, dette er en ordentlig stor sommertrend, altså. Dette er Radio Norge, Skip Ahoy.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og inn i studio kommer Niklas Bårli. Det synes jeg var litt koselig.
1: God sommermorgen, da, dere. Er det ikke sommer nå? Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer.
1: Åh, det er så deilig med sommer.
0: Men fra Energy inn i Morgenklubbstudio. Vi har lyst til å snakke om, vi inviterer jo folk inn, så vi grabber tak i det. Og for å snakke om sommerjobber, fordi det er så hyggelig å høre med folk hva de har jobbet med om sommeren.
1: Ja, jeg kan ta det jeg har lov til å snakke om.
0: Ja,
2: det gjør jeg. Jeg vil helst høre om det du ikke har lov til å snakke om.
1: Ja, det er nede på havna, mye julebeint going og sånn. Men utover det, så har jeg har hatt mange forskjellige sommerjobber, jeg. Ja. Jeg var en periode veldig opptatt av å sende folk riktig på søppeldynga. Jeg var han som satt der i sånn kjeledress og sa, papp, åja, den skal jeg papp.
2: Ja. Var du blid?
1: Hæ?
2: Var du blid?
1: Jeg var blia.
2: Jeg føler ikke at de er det, de som sitter og sier.
0: Nei, det er noen blia, altså.
2: Ja, det er ikke jeg møtt på.
1: Men det er de som jobber der fast, og jeg skjønner at de kan surne litt. Altså, hver dag så er det noen som prøver å kaste plast i papp. Jeg skjønner at det blir forbannet. Ja. Men jeg hadde jo bare en kort begrenset periode hvor jeg satt og sov for det meste. Jeg fant ut at hvis jeg la en av de der rullbare konteinerne riktig til, så kunne jeg legge meg bak der og sove.
2: Ja.
1: Så det, jeg sov mye den sommeren.
0: Men det er jo egentlig en litt fint med en sånn type jobb, det er at man jobber ute.
1: Ja, veldig flott.
2: Ja. Du sover ute, da.
1: Ja, sover ute. Så, det er, så tenker man, ja, men det er så mye dårlig vær i Norge på sommeren. Mm. ikke da jeg var ung, det var alltid sommer.
3: Ja, det var bare ikke sant? Det var jo alltid fint.
1: Det var jo det. Ja.
0: Men du tenkte ikke på at du kunne bare ta en av de der stolene som skulle opp i en konteiner, og så bare ta den fineste og så opp, og så bare sitte i den, da?
1: Nå er, hvor var du, eller min oppvekst, Øyvind Oven?
3: Ellers så hadde de som jobbet fast tatt de stolene.
0: Ja,
3: det var ikke til dere, vikarene.
1: Kødda ikke med de, altså. De hadde førsterett på alt, de fungerer en TV og alt mulig rart.
0: Men hvilken gjenbruksstasjon, det heter jo ikke det, det heter jo Dynga den gangen sikkert.
1: Ja, det var den i Moss, rett ved Mosseporten, for de som er glad i å kjøre forbi der.
0: Ja.
1: Der er det en som ligger helt inntil E6-en der, som ofte brenner, jeg tenker. Der jobber jeg.
0: Der jobber du. Ja, fantastisk. Og det er det du kom på som jobb?
1: Nei, herregud, det er flere. Jeg har jo jobbet også på Cambo Marina. For de som er glad i båt. Du har jo ikke båtkutt da.
3: Jeg har Cambo Marina. Båten oppe der og stima bånden på den.
1: Da har du kanskje jeg vært og skylta skjella på bånden der. Det er en hel sommer, mange sommer så satt jeg også i kiosken der, solgte boller og pølser og latet som jeg kunne ting om bunnstoff.
3: Ja, og der hadde de, husker jeg. Jeg husker det, jeg kom til Cambo Marina, der hadde de altså sånn giftig bondstoff, hvis du snakket pent med dem.
0: Ja.
3: Det gode bondstoffet.
0: hvor du helst ikke skal bade i nærheten.
3: Nei,
1: det er ulovlig med bondstoff, ja.
0: Det var sånn ordentlig ekte sommerjobber, litt på dynga og litt marina.
1: Ja, var ikke det?
0: Ja, det var helt tipptopp det.
1: Jeg høres ut som jeg er 75 år, det er ikke, jeg er bare 37. Men du skal ikke så langt tilbake før folk faktisk hadde sommerjobber.
0: Det er jo fantastisk. Ja. Niklas Bårli, dette var så hyggelig å snakke om sommerjobber, som du har en fin sommer.
1: Er det over allerede?
0: Ja, det er det.
1: Nei, ok, greit. God sommer da, dere.
0: God sommer.
2: God sommer.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer du at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
8: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker holder til å bo i Fetsund og heter Kaja. God morgen, Kaja.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har du planlagt noen sommerferie?
1: Jeg skal jobbe en del i sommer, og så skal jeg på ferie litt senere, ja.
0: Åh, hva er du jobber som da?
1: Jeg jobber i ambulanse.
0: Nå gjør du det, paramedic?
1: Ja.
0: Ah. Cool. Ja, men det er jo superviktig jobb at noen passer på oss når det er sommerferie og folk får heteslag eller fylleslag eller hva det
3: er. Og så er det et eller annet med å vente til høsten, og når alle andre er tilbake så er det sånn, ok folkens, da tar jeg ferien.
0: Ja.
1: Det er veldig
0: sant. Det er bra det, Kaja. Nå setter vi i gang med historiene våre.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har måttet skifte blad? Hvem har måttet skifte blad?
3: Det har jeg måttet gjøre.
0: Ja, jeg måtte gjøre det, altså.
3: Altså, jeg har et sånt kunstig tre hjemme. Mm. Et oliventre, med litt sånn større blad, for det er ganske stort.
0: Ja.
3: Og så er det skjedd et eller annet med noen av de bladene. Mm. Så de har liksom bare krøllet seg, og de ser bare rare ut. Og så sendte jeg en mail til der jeg har bestilt det treet fra. Så har de sendt meg nye blader. Ja, så jeg har bare fått festet på nye. Jeg har skiftet blad på oliventreet mitt.
0: Nei.
3: Jo.
0: Så,
3: veldig kult.
0: Artig da, men det er jo ikke samtidig det hele tatt. Jeg har jo blitt så jævla god på kapp og gjærsag nå.
2: Ja.
0: Enormt, at nå driver jeg å kutte på alt mulig som jeg kan kutte. Og så og det er sånn der med bord og sånn divalte greier som du har gjort.
3: Du er så stolt over at du bruker sag.
0: Ja, og så var det litt for grovt blad, ikke sant? For nå har jeg blitt så litt sånn fin på det. Så nå har jeg fått finere blad.
3: Ja, du har blitt fin på det.
0: Ekstremt, jeg har blitt fin på det.
3: Ja, ja. Så bruker man finere blad.
0: Ja, ja.
2: Du må jo bare skjære forsiktig, så kan du bruke det grove bladet. Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg abonnerer på et engelsk blad som heter Classic Car Magazine. Og så, og dette abonnerer jeg på, det kommer. Men plutselig så er det gått inn i et annet forlag. Så nå heter det noe annet. Altså nå heter det
3: Car Classics.
2: Nei, ja, det er nesten sånn, skjønner du. Men da måtte jeg inn og da må jeg endre det. Altså abonnementet fortsetter, men jeg må endre, så jeg må bytte blad. Så er det vel omhandlet for omtrent det samme. Kanskje litt mer siden de har gått
0: Cigar
2: sammen.
0: Gleder meg til å følte. Ja. Hva tenker du om dette her da, Kaja? Hvem har måttet skifte blad, tror du?
1: Nei, jeg tror det er altså bladene fra England.
0: Du tror det er
2: Magazines.
0: Det er nei. Vi klarte å bløffe deg. Det er jo litt moro for oss selvfølgelig, men det skal jo være moro for deg også da. Men det var rett og slett jeg som har blitt litt fin på det altså. Og det skulle bare mangle at man må ha finere og dyrere blad.
2: Altså det du skal vite her, at loven han har verktøy. Han har alt som finnes av verktøy. Han vet ikke sånn veldig hvordan det er å bruke. Men hver gang han har tatt, når han har tatt ut noe av det verktøy og brukt det, han er så stolt og så bytter blad på en sånn sag. Det er helt bortkastet. Men nå har han gjort det da, kan du si.
0: Men når det gjelder
1: naboen,
0: ja, ja, ikke sant? Men du, her skal du få et lite verktøysett av oss da, fra Vyrt, og så skal du få en fin eksklusiv kaffekopp i tillegg, som da, god sommer.
1: Lige måte, god sommer. Ha det godt.
0: Ha det, Kaja.

0: til dagens topp 10-liste.
1: Ja, den berører jo ikke oss akkurat nå, men kanskje litt senere, for det er topp 10 tegn på at det er på tide å dra hjem.
0: Dra hjem?
1: Ja.
0: Ja. Er det på tide å dra hjem?
1: Ja, ikke nå da.
0: Nei.
1: Er vel på tide å dra hjem.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem, plass nummer 10.
1: Du får en sjuk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter. Dancing Queen, with a green
0: all is silent. Og så leker helikopter med tissen da, så er det der liksom.
2: Ja, det er det der, ja.
0: Det er på tide å dra hjem da.
1: Arrival, det var helikopter.
0: Plass nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
0: Nei, så,
1: bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
0: Tre sekunders regel. Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
0: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoene dine er.
0: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
0: Ja.
2: Da skal
1: du komme
2: hjem.
1: Men hvordan skal du komme deg hjem da?
0: Ja.
2: Det er på tide å dra hjem,
0: sa
2: jeg.
0: Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
0: Oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter.
0: Der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med Ingvar er kjip, altså, men Ingvar er kjip, altså, men
0: Da er det på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
0: Det er jo spekt for deg. Spekt for deg. Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
0: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
0: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å grine.
0: Ja. Du skal ikke gå hjem da.
2: Ja, du må gå hjem. Jeg tror du tar deg en tur rundt kvartalen.
1: Nei, det går da.
0: Ja, det var topp 10 listen av tegn på at det er på tide å dra hjem da. Fra,
1: jeg liker meg.
0: Vi hadde en på, det er det samme, vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
1: Ja, ja, ja, det er alltid noen som gjør det.
0: Liksom et to glass rødvin etter alt champagne, og så et glass rødvin eller to, begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, han kalte vi for Liv Ullmann.
0: Åja.
1: Oh, han begynte alltid å grine.
0: Fy faen, det på mangler du mye bra kallende.
1: Ja, ja, ja.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er fotball og VM og i det hele tatt produkter overalt. Nå kommer de
1: linja.
0: Til glede, vær så god Geir.
1: Her er den, nå er den tilbake. Comeback, altså den gamle Drillo-isen.
0: Ja.
1: Husker dere Drillo?
0: Ja.
1: Drillo-isen?
2: Om jeg husker, altså jeg har så barndomsminne fra den. Den kom i 94 første ja. Gangen i forbindelse med VM i USA.
0: Det var VM der i USA, ja.
1: Og så offer.
0: Og Drillo-isen, men det er akkurat som, for jeg hadde aldri det som en favorittis, men har den liksom vært litt sånn frem og tilbake, så altså første gang i 94, og så...
2: Jeg tror den ble solgt i hvert fall fra 94 til 98 ja. Til liksom neste VM, da.
0: Ja, ja. Men hvordan er det? Jeg husker aldri hva det...
1: Nei, nå smaker man. Mm. Nå smaker.
0: Ja.
2: Formet som to fotballer, vaniljesmak, rupanbitter, karamell og cornflakes.
1: Du skal slite hardt hvis du skal vinne VM med de fotballene her, riktig nok, for det er jo ikke formann. Det ser mer ut som en bratsj. Men det er jo samme...
0: Ja, skal det være to... Jeg synes det var
1: det er kjempegod, ja.
0: Koselig med, for de som husker Drillo-isen, og de som er nye og fotballdilla nå om dagen.
2: Jeg har en sånn barndomsminne fra en annen is, som også
0: da?
2: Var en fotballist. Jeg lurer på om den har kommet samtidig, som var en fotball... Det var en fotballspiller på pinne, og så var hodet tyggis.
0: Nei.
2: En rund kule, husker du den?
1: Ja, men var det ikke tyggisen på foten?
2: Ja, kanskje var det det?
1: Ja.
2: Var den på foten, og så var det sånn pistasj, da var det grønn shorts. Og så var det rosa shorts.
0: Nei, men ja, vel. Men dette er Diplomis da, som har...
2: det er veldig gøy at den er tilbake.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Og jeg liker det crunch-greia.
0: Ja, jeg merker det. Går du en til?
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg har en til deg. Dette er Radio Norge. God morgen, vi spiser is. Ja, ja, det er litt av...
1: Det er litt av sommeren, ja.
0: Jeg går som fem om dagen.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skaub og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det er så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja, ja
3: vi, altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
0: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
3: 08282.
0: Og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og det er juni, og vi synes det er stas å høre med alle som altså ringer inn til oss og forteller hvor de har lyst til å reise i sommer. Og med på telefonen så har vi Trine fra Hadeland. Hei, Trine!
1: Hei, hei!
2: Hei! Hei.
0: Ja, nå er jeg spent hvilket sted du vil trekke frem.
1: Du, det er jo Jevnaker på Hadeland.
0: Jevnaker,
1: ja. Hadeland Glassverk.
0: Ja.
1: Ja.
3: Der har jo vi vært, vi loven.
0: Ja, visst
3: har vi. Vi har til og med blåst vinglass der.
2: Det har vi gjort.
1: Så gøy. Og så tenker jeg, for barnefamilier så er det helt nydelig å krysse veien og gå over i badeparken. Det er jo en kjempesvær badepark ute på Ransfjord.
0: Ja.
2: Ja, det er det med sånne oppblåsbare bryggeting.
1: Ja,
2: helt riktig. Og sånn hopperslott og sånn. Det ser veldig gøy ut.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men Ransfjorden, der er det abbor, eller?
1: Der er abbor.
0: Ja, men de er jo livsfarlige, de er verre.
3: Det er gjedda, det.
0: Ja,
3: gjedda er farlig.
0: Nei, abbor er ikke farlig. Gjedda er farlig.
1: Nei, de er ikke farlige. Ja, jeg tammer her, vet du.
0: Jeg stoler ikke på vannet ikke er salt i, men jeg vet jo at det er kjempeflott her. Så det er ikke noe til å tro. Så både Hadeland Glassverk da, og badeparken vil du anbefale?
1: Det anbefaler jeg.
0: Ja. Nei, men så bra. Da noterer vi oss det, og så må du ha en skikkelig god sommer.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Skikkelig koselig å snakke med folk da, om hvor de skal
3: i sommer. Det er ikke så langt i Kistefoss heller, vet du.
0: Nei, det er også et
3: fint museum.
0: Utrolig
3: flott. Du er jo glad i et sånt museum.
2: Jeg elsker museum.
0: Nei, vi må forklare litt av det nå.
2: Men det var hyggelig på Kistefoss.
0: Ja, det var skikkelig fint. Men akkurat nå museumsjente, det er det ikke. Nei, men på Grankan, der er det fint.
2: Der er det fine museer. Bilder av maten.
0: Bilder av maten. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: God sommermorgen, og det er Radio Norge du hører på. Det synes vi er veldig hyggelig. Og hver dag så har Kim en fun fact.
1: I dag skal det handle litt om hjernen.
0: Hjernen, ja.
1: For hjernen, den jobber raskere enn du tror. Så før du er klar over det, så har hjernen allerede tatt en avgjørelse før du blir bevisst. Er ikke det interessant?
0: Oi, hjernen har...
1: tatt avgjørelsen før du egentlig er bevisst på... hva...
0: Det er veldig interessant.
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja.
1: I tillegg så er... den hjernen kan ikke kjenne smerte. Så hvis du skal ha hjernekirurgi for eksempel, så gjøres den mens man er våken.
0: Nei, gjør det?
1: Ja, da sitter man og får hjernekirurgi mens man ligger helt våken. For det er ikke smerte.
0: Ja, jeg husker Hannibal Lecter, så er det en hvor Ray Liotta eller sånt. Ja, så skar han av huet, og så tok han av lokket, og så serverte han da hjernemassen opp i en stekepanne, og så spiste han den selv. Det er noe av den grusomste scenen.
2: Ja, det var forferdelig.
0: Det var helt forferdelig.
1: Men funket han fyren etterpå?
0: Han snakket...
2: han snakket litt, og så gikk det galt.
1: Det kan være på hvilken del av hjernen du tar.
0: Ja, ja, ja.
2: Det gikk galt. Han visste nok hvor av vanskelig skjermen.
0: Det var jo doktor Hannibal Lecter også.
2: Men låta hjernen er alene, det, er, det sier jo alt om dette her.
0: Ja, hjernen er alene. Jeg så litt morsom greie på, var det Instagram, ja, hvor du da sitter foran et bord, altså med klaske hendene på en bordplate, og så er det du tar hånden til siden, og så kommer det en falsk hånd under deg, en myk falsk hånd.
1: Ja, det har jeg sett.
0: Har du sett den, ja?
1: Jeg har sett
0: den. Og så kommer det en hammer, og så kliner den hammeren til i den falske hånden, og hjernen sier jo at det er den hånden din.
1: Ja, det er
0: så det klukker fullstendig.
1: Ja, ja, ja. Men det er hva heter han igjen? Han, Harald, ja.
0: Ja.
1: Han har jo laget en dokumentar på akkurat det der.
0: Oh, ja.
1: Da bruker de det eksempelet, faktisk. Oh, ja. Og han fikk teste det, og det var dritvondt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja. Og du kan bli kilt, eller du kan bli tent på den hånda, liksom, og så får du sånn, aah!
0: Det er
1: ganske,
0: veldig...
1: ganske fascinerende å følge med på.
0: Koko var kompisen min som hadde læretid på Continental, og alle lærlinger på kjøkkenet, de får jo da kjøre seg. Og disse kjøkkensjefene, du tar en svær, diger kjøttkniv, og så med, med toppsiden, ikke den skarpe siden,
2: nei,
0: så tar du den i glovarmt vann.
2: Ja.
0: Da er det omgjør å vite nøyaktig hva du gjør da. Så tar du den med glovarmt vann over hånden, og da kjennes det ut som, du skjærer det. Grusom triks. Jeg ble gjort det på en gang. Det grøsser enda av det.
1: Fy faen.
0: Men det var dagens fun fact da.
1: Det var det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
1: Det er veldig koselig. Ja.
0: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer. Og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
2: Ja.
0: Det er, der er det til med ørken. Og det er en bitte liten flyplass. Ellers så er det omtrent ingenting.
1: Du Hvor er det den ligger?
0: Mellom Sverige og Danmark. Ja. Anholdt sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
1: Ja, men det jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige. Ja. Nedover der, så er det jo sånne strender.
0: Men akkurat sånn
2: blåser,
0: ja, blåser hele tiden. Absolutt hele tiden, selvfølgelig.
2: Hvor det tykker sand. Ja.
0: Men så var det da, så er det sånne strandbarer bortover der, og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter, og det er på en måte. Og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som er fra 70-tallet en gang.
1: Ja, ja.
0: Men alle ligger i en klynge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
2: Ja. Oh ja, da er det kjempejaga ut, ja.
0: Og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i 12-tiden med en sånn der svær gris sånn, og som de grillet på kull.
1: Ja.
0: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk. Litt sånn store, runde dansker.
2: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
0: Nei. Ja, men de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker. Sånn en grønn tubo. Og så griller de da. Og de står der hele dagen.
1: Men det er sånn som
0: står og
1: snurrer.
0: Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går jeg tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom jeg tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i 7-tiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurret, og de var på en snur, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
1: Ja,
0: altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det fikk du
1: fra grisen,
0: så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
1: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter å
0: grille. Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler
1: vind og gris
0: og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge, god tur til sjøs.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: gikk det bli på morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med Tons of Cock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å forstå oss til det.
1: Det er ikke bare
2: Vi brister I gråt etter hvert over om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney, for eksempel.
3: Og I morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Ja, har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: Louis Capaldi med Forget Me.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: I hele juni så drar det seg om sommerklassikere, både i form av låter og iskrem fra Diplomis. Og nå på telefonen Toril, som har vært en tur inne på RadioNorge.no. Hei Toril!
2: Hei, hei,
0: hei! Hei! Du blant de som bor på ferie, du bor i Drøbak.
2: Jeg bor i Drøbak, ja.
0: Det deilig? Ja, men jeg synes jeg hører en liten sånn som tyder på at ikke det du har født.
2: Nei, jeg fødde på Karmøy.
0: Du er født på Karmøy, ja. Hva brakte deg sørover da? Var det kjærlighet eller jobb?
2: Ja, begge deler.
0: Samtidig?
2: Ja, omtrent.
0: Ja, så bra. Men du har sommerklassikeren din?
2: Ja, altså, jeg synes den der Sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk sommermelodi da. Så er det jo, og så tenker jeg på disse her, han synger jo om disse her sandalene i plast, og når man var små under, så hadde man jo sånne badesandaler i plast som var gjennomsiktige, så jeg tror det litt sånn minne med det også.
0: Ja, ikke sant? Håper det blir bra med bading og plastsandaler i sommer også.
2: Ja, det var det. Det ser jo ikke sånn ut akkurat nå, da, men...
0: Nei, dette kommer seg. Ikke tenk på det. Det blir bra. Toril, nå skal vi både høre på låta til Thomas Ledin, og så skal jeg sende Diplomis-bilen av gårde i retning Drøbak med litt sommerklassikere til deg.
2: Åh, så flott da! Nei! Gud, så gøy!
0: Ikke sant?
2: Takk skal du ha!
0: Bare hyggelig!
2: Ok!
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med tons of kock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å slåss oss ut i det.
1: Men det ikke bare det. Ikke...
2: Vi brister i gråt etter hvert over om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney, for eksempel.
3: Og i morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

Springsteen på Radio Norge. Ja, fint med hjemmekontor av og til hvis du kan. Bare det ikke blir for mye, for da blir du feit og deprimert. Ja, det var da voldsomt, da. Men det en studie som har vist at fedme og psykiske problemer verre blant dem som jobber heltid hjemmefra. Såkalte hybridansatte derimot, som vekslet mellom jobb og hjemmejobbing, de var de lykkeligste og de sunneste. Ja, nå vet du det. Men nok jobbprat for i dag nå. Her Teddy Swims på Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hva skjer når en låt blir bannlyst og nektet spilt på radio og TV? Jo, den går til topps på hitlistene. Det har skjedd flere ganger. Også med den her, som en av 80-tallets mest kontroversielle låter. For hva handler den om? Den om kidnapping, overgrep eller drap? Som flere hevdet. Falco selv hevdet at låta var en kritikk av besettelse og medienes fremstilling av kriminalsaker. Ikke en romantisering av vold. Og for 40 år siden i dag, så var dette Norges mest populære låt. 14 ganger på topp 1000-lista, 45. plass som høyeste for Genie.
2: Genie, kom, kom on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med Tons of Cock.
2: Ja, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt innenfor oss og slått oss til det.
1: Men det ikke bare det.
2: Vi brister I gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney, for eksempel.
3: Og I morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. God morgen, så hyggelig du hører morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
2: Nå skal jeg innrømme noe til dere. For jeg har hatt en matopplevelse som var så bra at det den beste pizzaen jeg har spist. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne. Og det skjedde forrige helg. Jeg litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
1: Nei, vet du hva?
2: Jeg tuller ikke. Jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Men det den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang
1: har hatt. Dette er nekt, det å tro.
2: Ja, det er helt sant.
3: Men hva var det som gjorde den? Ja.
2: Den var bare, alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
1: Ja.
2: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette er helt merkelig, men det er faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
1: Nei, men da var du så bakpå og bakfull, du,
2: at jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
1: Nei, du var sannsynligvis full.
2: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, ikke sant, når du blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
3: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes, da det var det hotteste som fantes. Og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
2: Nei, og man er jo ikke der og spiser inne i restauranten. I hvert fall jeg aldri det, da. Men jeg var det nå, så var det bare, altså det den beste biten jeg har spist. Det var litt flaut å innrømme. I hvert fall overfor deg, Daven. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
1: Jo da, det er...
2: Av alle steder, Peppes!
1: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke... Jeg tror du var full.
2: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
1: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
2: Nei, det var masse av de. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
3: Jeg fikk vann i munnen igjen. Det gjorde jo ikke du, Lån. Strider jo mot dine etiske prinsipper, men jeg tar meg gjerne en pizzatur på Peppes.
1: Ja, og prøver half and half der. Men det må sikkert være der og da også. Ja, du traff der da,
2: hvertfall.
1: Ja, men gratulerer da.
2: Tusen takk.
1: Med en topp 10 beste pizzaene
2: fra Peppes
1: i Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
2: Det skal du ikke ha.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det er jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
21: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
23: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Har du sluttet å bruke deo?
26: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
25: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
26: Ja, hvor ellers?
25: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
26: Nei.
25: Jo.
27: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
28: TV2 Play, du snakker med Anne.
29: Hei.
28: Hei du.
29: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
28: Hæ?
29: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
28: Ikke sant?
30: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Du hører på Radio Norge, og vi er en klubb for deg som er tidlig oppe, og heter Morgenklubben og mimrer. Litt om sommer før og nå, til lands og til vanns.
3: Men det er sånn TV om sommeren, det er jo ikke noe stort tema, det er jo ikke, men plutselig så er det litt drittvær, så du blir nødt til å se litt på TV.
2: Ja, det var jo...
3: Nå har jo NRK hatt det der i sommertog, og sommerbåt, og sommerfly, og sommerbussen, og sommertrampoline,
2: altså... Ja. Alt det greiene der.
3: Alle greiene.
2: Det var koselig det da.
3: Ja, da, det var koselig, men det var ikke noe du kunne gadde å sitte og klistre og se på.
2: Nei, og TV 2 hadde jo sykkelpolitiet.
3: Ja, ja, ja. De hadde de der billige seriene som de... Som, for det var sånn, når du hadde gått inn for kvelden, kunne du sette deg ned og se på det og sånn. Men, allo, allo! Altså, den der franske... Nei, den der engelske komiserien om fransk etterretning under krigen.
2: Åja, det har ikke allo, jeg sett.
3: Allo. Har du aldri sett Allo, Allo?
2: Jeg vet jo, jeg har hørt om det, og jeg har sett liksom allo. Sånn... på en måte ikke tegningen, men jeg har sett bilder av det.
3: Ja, ja, ja. Og det, altså, jeg tenker... Det er sånn der sommerminne for meg. For jeg kan ikke huske at det har gått på noe annet enn sommerferien. Mm. Allo, Allo. Og det var så... Og det var de dumme... Det var så dumt, men det var... Det var jo drita gøy av kroverten René som da hadde et forhold til en, eller i hvert fall en av de som jobbet i staben på kroa hans,
2: ja.
3: Og kona oppdaget det, og så lurte han og så...
2: Ja, du...
3: ja, fy faen, ja. Dette her. Og så var det Klinkerhofen, tysk, var med noen tyske... Og det som var morsomt her, var jo bare engelske skuespillere. Og han ene som da skulle være... fransk gendarm, altså som politimann, engelskmann som skulle late som han pratet fransk.
2: Åja, så ble det sånn YouTube-like.
3: Husker jeg ene greien der, og det var litt sånn halvkoffert da, halvdårlige oversettelser. Men den ene der, jeg husker når hun skulle si at it's okay for me, skulle hun si, men hun kunne jo ikke snakke ordentlig da, så it's KO for me.
2: KO?
3: Ja, han kunne ikke si okay. It's KO for me.
2: Det er litt
3: nei,
2: om,
3: det var bare, jeg bare mimret
2: ja,
3: litt
2: det,
3: på
2: det er,
3: allo, allo, finnes ja. Sikkert hevetal ute på nett der.
2: Det vil jeg vel tro. Litt om sommer-TV, vi lager Tusen takk, Geir. Da setter vi på noe annet her, vi. Er det greit?
3: Det er greit.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Det er bare å si god sommermorgen, og historier dukker opp om sommerlige ting her, og nå har det altså blitt en trend over en god stund her nå med blant annet alkoholfritt øl, som har flere produsenter. Det blir bare bedre og bedre. Ja, Før så var det bare Klaus-taller. Mm. Det var liksom... Det
3: var nok så fett i smaken, altså.
2: Ja da, men de på en måte begynte et sted, ja. Og det skal de ha for. Det er på en måte originalen, det vi de kjenner.
4: Vørterøl,
2: ja. Ja, vørterølen, ja. Men på en måte som var noe annet, det var jo, det smaker jo liksom noe annet enn bare vanlig sånn type pils, ja. Liksom da. Men det er en trend nå som dagligvarekjedene virkelig at det blomster opp, det er altså liteøl, som bare kom for noen år tilbake også.
4: Ja, ja.
2: Jeg skjønte ikke at det var light og lite, men det er lite kalorier.
4: Ja, ja. Jeg drikker det hele tiden,
2: ja. Ja, du gjør det hele tiden.
3: Ja, det gjør jeg, ja.
4: Det er de jeg kjøper. Just,
2: Nei,
4: det er de jeg kjøper hvis jeg kjøper øl.
2: Ja. Først så tenkte jeg at det var litt sånn tamt, og smakte det skal jeg aldri gjøre. Og det samme med lite alkoholøl, altså alkoholsvagt øl og alkoholfritt øl. Det bare øker på, altså lite kalorier, lite alkohol og lettere produkter. Det er blitt en supertrend. Det bare går ut av butikken som aldri før, og
4: ja,
2: du finner på nye varianter.
4: Ja, men det er helt genialt. Jeg elsker det, og de med lite alkohol også er helt perfekte. Fordi ofte så har jeg faktisk bare lyst på en øl. Jeg har ikke lyst til å bli full. Jeg har lyst på smaken av en øl.
2: Smaken av øl, ja.
4: Og det er en sånn liten
3: boks. Har du ikke lyst til å bli full?
4: Nei, det er ikke hele tiden.
2: Nei.
4: Det er jo dager det ikke passer seg.
2: Ja, det er mange dager det ikke passer seg, faktisk.
3: De fleste dagene passer det vel litt dårlig.
2: Det er mange tider at døgnet ikke passer seg, det er mange tider, veldig mange dager i året.
4: Jeg kommer ikke på så mange, men jeg kommer på noen.
2: Ja, jeg synes jo organisasjonen av og til gjør en solid jobb, av og til så synes vi det kanskje de er litt for strenge i det hele tatt, men det er en viktig sak, og at det har blitt en trend er jo bra.
4: Spørsmålet er det alkoholen folk ikke vil ha, eller er det kaloriene?
2: Nej, men det är därför det har blivit det är en kombination då på ja, ja. Det där.
3: Men en lite greja kan du ju dricka dig full på.
4: Ja, det är vanligt.
2: Det är vanligt.
3: Ja,
2: så, att det mindre
3: ja. Men jag också gick på den där jag trodde det var sån där
4: folköl.
3: Nonnepiss.
4: Men nonnepiss.
3: Faren min kallade det det. Nonnepiss hvis det var sån lättöl ja.
2: Ja, men det var det, i gamla dagar det het brygg.
3: Ja ja, brygg ja.
2: Ja ja.
3: Men det var det lite alkoholigt.
2: Ja, bitte lite grann, inte mycket.
3: Nej.
2: Mm. Och det är ju väldigt väldigt bra att ha dessa alkoholfria utgåvorna som blir bättre och bättre när man ska ut och köra båt.
4: Ja, man det... tränger någon båt och bilöl.
2: Ja, man gör det.
4: Ja, men, det er lov å si.
2: Ja, men det är smaken som du säger, Kim.
4: Ja, ja.
2: Det är flera som detta är en ordentlig stor sommartrend alltså. Detta är Radio Norge, Skip Ahoy.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Jeg tenkte å... Grille!
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi...
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Bare som Måre.
21: Sommerpasset til Leos Lekland her. Og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
24: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen, og inn i studio kommer Niklas Baarli. Det synes jeg var litt koselig.
3: God sommermorgen, sommer. Dere. Sommer. Er det ikke sommer nå? Nå er det sommer.
2: Nå er det sommer.
3: Åh, det er så deilig med sommer.
2: Men fra Energy inn i morgenklubbstudio, vi har lyst til å snakke om, vi inviterer jo folk inn, så vi grabber tak i det, og for å snakke om sommerjobber, fordi det er så hyggelig å høre med folk hva de har jobbet med om sommeren.
3: Ja, jeg kan ta de jeg har lov til å snakke om.
2: Ja,
4: det er bra. Jeg vil helst høre om de du ikke har lov til å snakke om.
3: Ja, det var nede på havna, mye julebeint gåing og sånn, men utover det så har jeg har hatt mange forskjellige sommerjobber, jeg. Ja. Jeg var en periode veldig opptatt av å sende folk riktig på søppeldynga. Jeg var han som satt der i sånn kjeledress og sa, ja, og... papp, åja, den skal jeg papp.
4: Ja. Var du blid? Hæ? Var du blid?
3: Jeg var blid, ja.
4: Og jeg føler ikke at de er det, de som sitter og sier.
2: Nei, det er noen blid, altså.
4: Ja, det er jeg møtt på.
3: Men det er de som jobber der fast, og jeg skjønner at de kan surne litt. Altså, hver dag så er det noen som prøver å kaste plast i papp. Jeg skjønner at de blir forbannet. Ja. Men jeg hadde jo bare en kort begrenset periode hvor jeg satt og sov for det meste. Fant ut at hvis jeg la en av de der rullbare konteinerne riktig til, så kunne jeg legge meg bak der og sove.
4: Ja.
3: Så det, jeg sov mye den sommeren.
2: Men det er jo egentlig en, litt fint med en sånn type jobb, det er at man jobber ute.
3: Ja, veldig flott.
4: Du sover ute da.
2: Ja, ja,
3: sover ute. Så det er jo, så tenker man, ja, men det er så mye dårlig vær i Norge på sommeren. ikke da jeg var ung, det var alltid sommer.
5: Ja, det var alltid ikke, sommer. Ikke sant? Det var jo alltid fint.
3: Det var jo det. Ja.
2: Men du tenkte ikke på at du kunne bare ta en av de der stolene som skulle opp i en container, og så bare ta den fineste og så opp, og så bare sitte i den da?
3: Nå er, hvor var du, eller min oppvekst, Øyvind Oven?
5: Ellers så hadde de som jobbet fast tatt de stolene.
2: Ja.
5: Det var ikke til dere, vikarene.
3: Kødda ikke med de, altså. De hadde førsterett på alt, de fungerer en TV og alt mulig rart.
2: Men hvilken gjenbruksstasjon, det heter jo ikke det, det heter jo Dynga den gangen sikkert.
3: Ja. Det var den i Moss, rett ved Mosseporten, for de som er glad i å kjøre forbi der.
2: Ja.
3: Ja, der er det en som ligger helt inntil E6-en der, som ofte brenner, jeg tykker.
2: Ja.
3: Der jobber jeg.
2: Der jobber du. Ja, fantastisk. Og det er det du kom på som jobb?
3: Nei, herregud, det er flere jeg. Altså, jeg har jo jobbet også på Cambo Marina.
2: Ja.
3: For de som er glad i båt. Du har jo ikke du båtgutt da?
5: Jeg har hatt båten oppe der og stima bånden på den.
3: Da har du kanskje jeg vært og skylta skjella på bånden der. Ja, det er en hel sommer, mange sommer så satt jeg også i kiosken der, solgte boller og pølser og latet som jeg kunne ting om bunnstoff.
5: Ja, og der hadde de, husker jeg husker det, jeg kom til Cambo Marina, der hadde de altså sånn giftig bånstoff, hvis du snakket pent med dem.
2: Ja.
5: Det gode bånstoffet.
2: Hvor du helst ikke skal bade i nærheten.
5: Nei, ja.
3: Ja, det er ulovlig bunnstoff, ja.
2: Det var ordentlig ekte sommerjobber, litt på dynga og litt marina.
3: Ja, var ikke det?
2: Ja, det var helt tipptopp det.
3: Jeg høres ut som jeg er 75 år, det er ikke, jeg er bare 37, men det er ikke, du skal ikke så langt tilbake før folk faktisk hadde sommerjobber.
2: Det er jo fantastisk. Ja. Niklas Baarli, dette var så hyggelig å snakke om sommerjobber, som du har en fin sommer.
3: Det er over allerede.
2: Ja, det er det.
3: Nei, faen, ok, greit. God sommer da, dere.
2: God sommer.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe, og det juni, og vi synes det stas å høre med alle som altså, ringer inn til oss og forteller hvor de har lyst til å reise i sommer. Og med på telefonen så har vi Trine fra Hadeland. Hei, Trine.
3: Hei, hei.
2: Hei. Ja, nå jeg spent hvilket sted du vil trekke frem.
3: Du, det jo Jevnaker på Hadeland.
2: Jevnaker,
3: ja. Hadeland glassverk.
2: Ja.
3: Ja.
4: Der jo vi vært, vi loven.
2: Ja, visst
4: har vi. Vi har til og med blåst vinglass der.
5: Det har vi gjort.
3: Så ja. Gøy. Og så tenker jeg, for barnefamilier så det helt nydelig å krysse veien og gå over i badeparken. Det jo en kjempesvær badepark ute på Ransjøk.
2: Ja.
5: Ja, det det med sånne oppblåsbare bryggeting.
3: Ja,
5: helt riktig. Og sånn hoppeslott og sånn. Det ser veldig gøy ut.
3: Ja, det kjempegøy.
2: Men Ransfjorden, der det abbor, eller?
3: Der det abbor.
2: Ja, men de jo livsfarlige, de jo verre enn
4: haien. Det gjedda, det.
2: Ja,
4: gjedda farlig.
2: Nei, abbor ikke farlig. Gjedda farlig.
3: Nei, de ikke farlige. Ja, jeg tamme helg, vet du.
2: Jeg stoler ikke på vannet ikke salt i, men jeg vet jo at det kjempeflott der. Så det ikke noe å tro. Så både Hadeland glassverk da, og badeparken vil du anbefale?
3: Det anbefaler jeg.
2: Ja. Nei, men så bra. Da noterer vi oss det, og så må du ha en skikkelig god sommer.
3: Takk i like måte.
2: Ha det godt da.
5: Ha det.
2: Skikkelig koselig å snakke med folk da, om hvor de skal
4: i sommer. Det ikke så langt til Kistefoss heller, vet du.
2: Nei, det også
4: et fint museum.
2: Utrolig
4: flott sted. Du jo glad i et sånt museum.
5: Jeg elsker museum.
2: Nei, vi må forklare litt
5: av
2: det nå.
5: Men det var hyggelig på Kistefoss.
2: Ja, det var skikkelig fint. Men akkurat nå museumsjente, det det ikke. Jeg ikke. Nei, men på Granca, der det fint.
5: Der det fine museer. Ja.
2: Bilder av maten.

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
2: Det er veldig koselig. Ja.
1: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer, og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
3: Ja.
1: Der er det til med ørken, og det er en bitte liten flyplass, eller så er det omtrent ingenting.
2: Du Hvor må er det den ligger?
1: Mellom Sverige og Danmark, ja. Anholt, sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt,
2: ja.
1: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
2: Ja, men det, jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige, ja. Nedover der, så er det jo sånne strender.
1: Men akkurat sånn,
3: og blåser,
1: ja, blåser hele tiden. Absolutt hele tiden, selvfølgelig.
3: Hvor det tykker sand. Ja.
1: Men så var det da, så er det sånne strandbarer bortover der, og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter, og det er litt på en måte, og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som er fra 70-tallet en gang.
2: Ja, ja.
1: Men alle ligger i en klynge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
3: Ja. Oh ja, da er det kjempejaga ut, ja.
1: Kjempe, og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i 12-tiden med en sånn der svær gris, sånn, og som de grillet på kull.
2: Ja.
1: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk, litt sånn store, runde dansker.
3: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisene.
1: Nei. Ja, men de lignet, med, altså, de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker, sånn en grønn tubo, og så griller de da. Og de står der hele dagen.
2: Men det er sånn som
1: står og snurrer. Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går vi tur og sykler rundt øyen, og i det hele tatt, og så kommer vi tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i 7-tiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurret, og snurret, og de var på en snur, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
2: Ja,
1: altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær. Der, altså det der svoren, ja. Ja, ja. Det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn tullelaget, men det fikk
2: ja,
1: du
2: fra
1: grisen, så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
2: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter
1: å begynne å grille. Ja. Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler
2: vind og gris.
1: Vind og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge. God tur til sjøs.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller